0: बाओ ला डू या करो यार इंदी बाओ ला यार याक बाओ
1: डू या करो यार याक बा डू इंदी यार तुलोरी तुलोरी
0: नाम तसा कुरा रे
1: तसा कुरा रे
0: नाम बागारो तिन कयो
1: बागारो तिन कयो को चंका वाइन गल्ला मेरा डू यार वो निन चाके देर कयो को
0: नाम
1: कुरमेना डब्बा आरा बर्रा चके dawro awa fande yuena kurmena bikara taira awa man fande yuena
0: masha allah
1: ade bala dingala kelewan chuno ngara
0: amin amin ya rabbal alamin ngiro askrin yana kelewa silei ayama dibao ngiro askrin yana lokta gonu mande abonum kurade ma taman karya kasue taji nasha ngurondo umarare ya kurade ma ba garotea andero bayangumain assalamu alaikum ndawa tuklewa masha Allah nduma najin daran ande aboni min modu limantina ande abo
2: ade bala
0: ngila modu limanti aye taman kare aka suye na shandon
2: taman kare aka suye ei tiri kolje do
0: bidata naam
2: a kolje ndawa ya tin yara ba dai tulu mandare wolo ma bi
0: naam
2: arumma nara yerke
0: arum dindaw
2: nara yerke
0: naam daran ande abom gullam
2: limanti buma na kande
0: naam gila zoro ko anya nya krinya
2: a na garin dero ga yerke ta diri prawo ko ndia wa ka tere ta ti
0: gam naam
2: a tinda ro le na wa bula jana kal mera tin dire tere kar ga
0: do indi kal wa kara pal
2: a tinda ti ne gul dine ga
0: Amin ya rabbal alamin glazoro da zinyuro askrinyana nye lokta gonum ande abonum kurade ma taman karya kasue taji nye ande robo enkman arame karuntu ande kanjase nande agozi paraskram done taman karya kasue kruna karau ndarason mita pisku uskunuda walan ade ma jami kadae boza kurade ma taman karya kasue na shanzai ande robo enzana sone ai taman done nglarwe suwa kuro pandie taji andero andi aboza andero bayanti soni ayi taji tamandone feye da tamangila mbeji panuwaro putudone bika kurade ma kuwa kasutuna yen ade ma gultudun shipe ade tamandu gana la nga wazina ade ma nyayo mbeji rolo no ma zupsina dia taji ala niske kare ya kumbuye gimada andero tu Susu done engineer done ko nyapsna mo yaliyo uma bale ari paraskram done taman kariya kasuida itagat kuko